0: about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En Achilles häl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet.

i mitt liv. Ey bro, det vad gör det med ditt liv? Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey yeah. Ey bro, det vad gör det med ditt liv? Ey bro, det vad gör det med ditt liv? Ey bro, det jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey yeah.

Jag var där lycklig nu, är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det var är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad tycker du? Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu. Eller hur? Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bästa, det leder till att vi blir tvungna lyckligt.

galenskap. För varje dag av mitt liv i galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag borde jag vara riktigt lycklig. Men känner mig nog mer som en vinklipp pingvin. Samvete säger en sak, lust